0: Mleko.
1: Bude to.
0: Nemáme. To je mnoha, to je kampanča. To je kampanča. Ang kula golaka, gang gang jawa, asin gang.